životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, ja? Da, neko čak misle da ste nemoj.

Dan ko bombon, ali onaj rastopljeni, pretpostavljam, vrući valovi su gotovi, odradili su i za vas Lucija Fanton, Voljen Korić i Albert Petrović.

Još dok sam bio malešan, jutrom rano, budio me zviždu naše dobre stare ferate. Svi smo je puno volili, a zvali smo je

0: izać. Ajmo brže s tim kumpirin, ovo vam je zadnja vožnja u Ferrari.
1: Ona zadnji zvižduk pušta i polako gubi paru. Putovanje je pri kraju i vodu, a i vlaju.

pitam nešto, čekaj. Da li ste ikad u životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, jel? Da, da, neko čak mislio da ste nema

0: strašni. Svoj je desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim.

poplave i požari, veže, ništa ne mogu. Okej. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlado Dabić Daba i Vlado Miočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu ovome večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Berava Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

još dok sam bio malešan, jutrom rano budio me zviždu naše dobre stare ferate. Svi smo je puno volili, a zvali smo je

0: najbrže sin Kumbirin, ovo vam je zadnja vožnja u Perati.
1: Ona zadnji zvižduk pušta i polako gubi paru. Putovanje je pri kraju i bodu, a i glaju.

poplave i požari, ja ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Taba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Doći tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.